Ugye jeigu mums vajag ugunskaigi dzirdami gandrīšu neudiskas sadūrē. Neudiskas augi badan, nes tad izskatās, ka mēs visam nīšu un nīšu logadās, kas ir tas jūs tas un jeigu man nīšu šeru vopāči, dzirdā bet jeigu dzirdā vajag šebijā. Eka dzirdā bet oja Kristīna Matūs, jeigu nīgā izpēdžā dabāžums tagi kībā, tad dabāžums tagi kībā dan. Ujūgā hodāncē kībā gai spīcēdot, de Osman Pīf Pīšīn derbī gādāgnīt, jūgā gādūči daitnīju vajag un labiem kādzi dzirdā vajag So, you know, it's sad that you buy your grand price. You get the bars, one trisha, the bars, and not just a dandy detective. You get another good, another one trisha, better know, like my winch character and smoke.